0: kiwi wiji kenya tan tuka nuntu yo nya kue kiwi tuka nuntu kun di ta tan ayu wi ta shi yu nya shin da wi ni da aku nya do in ni kun shin du ta kwa nu kun du u ta ya chira ko su wi ra wi ka wi kun chira da wi ku wa ba kura ko nya kan di kumani nuntu di kumani i ti ko ton du di kumani di shan du di kumani nya aku shin du ra da ra kwa nu wa kun du ra ti kun ti tiempo ra i yo kun shin du ta shi kun nya ba a shin ni kun nun du nya da na kun du nya i yo nya yu bi yo ku fi i ni ku ki bi bi chi ta ta du nya ku e ki kun
1: Experiencia sensorial completa.
2: RTG 1100 AM.
3: Experiencia radiofónica total.